ukilo tando wekendo koma ni chuguye aru wekenda wana wani ni aru wekendi ni tata ni aru wekendi ni mami ya ndo ikenja sinjoti ni hatezi mna vumbu